nese usha ekom edin krofo obu ana se benye se sika na oni na nse be ye obepie obu okwa ne ho no amflade sa ne dem de ye na nso opia kwa bonte na edin ka wo mi lobi wo ho pa no abon sese sia ka be hu se yes ene ma koyi eja milo no no mo etran ho che ene ma se ne ama ene se pa ye ho sa ye provisions sa wenya milo kakra ene ades no na sabri wetwa ti kakra ah ebe kama pa because ene ofre eyi online drivers ibia wunya wom flood no akwa chiri ti edru bria waso pepe ne ma se bisu o milo kakra na esisi wo sa na yesa udi ye wodu ane kakra kakra enka ongai umaku a woyi ne wanya onga nsusu kakra na onga ebi susu nche nya fe na obe na ntia ko ene ma te senti o na wose ya yedi yedwa bom ukwa brochira won ndi won dwa bom sanza brochire no ye ni kokomlemre ma obi a ho a ukwa koto enka te wan sidi ukwa to mleke ba ko na wodi ababesu o da bi mhm jezo ye de tuka eko ei mo na koto sa ne ma ninyina na ha de advantage e wono ye yusu ni ye ka akwa odwa so a waje wonga kakra waje milo kakra waje ugari kakra waje wi kakra kakra kakra kakra kakra nti eba ni se sabrei ah ahoche kase abai wo she odem ho a utimi didi emmen kama onga de ebo papa papa types aduane bia wo ye bia no ne onga type wo na una wo se no na una wo se no ma memmo nyum we mfama gana fo a o hawo ya beto mo